Când de muncă la emisor provincial de Maputo a Radio Mzambique, e 102.3 FM în Emilio Oite, Onda Media, cum pe ca internet www.chilling.sapo.mz.

0: Când e munca la emisor provincial Maputo a Radio Mzambique, e 102.3 FM în Emilio Oite, Onda Media, cum pe ca internet www.chilling.sapo.mz.
1: Matimu Yasiku.
2: 21 Maure wa 1942, Shkelemana tlakushiwa avakashiimu shadoropa.